Ian bulan lepas. Pengarah JKDM Kedah, Wan Marini Wan Hamzah berkata dalam kejadian pada 14 Jun kira-kira 7 malam itu, sepasukan anggota cawangan penguatkuasa maritim Tanjung Dawai sedang menjalankan rondaan di sekitar Pulau Banting sebelum mengesan sebuah bot nelayan tidak bernama dinaiki dua lelaki dalam keadaan mencurigakan berhampiran Pulau Telur. Katanya anggota menghampiri dan mengarahkan mereka berhenti untuk pemeriksaan. Namun, dua lelaki di atas bot bertindak mencampakkan dua bagasi dan satu beg galas ke laut sebelum memecut ke arah perairan antarabangsa. Wan Marini berkata pasukan bertugas kemudian mengejar bot nelayan terbabit, namun suspek berjaya meloloskan diri. Beliau berkata bagasi dan beg yang berjaya ditemukan dibawa ke Pejabat Maritim Tanjung Dawai untuk pemeriksaan lanjut sebelum mendapatkan dan mendapati ia mengandungi 35 bungkusan dadah dipercayai jenis metafetamin. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Kebajikan seorang murid tahun 5 yang terjatuh dari bangunan ketika cuba menangkap burung di sebuah sekolah rendah di Padang Terap dan keluarganya akan diberi perhatian yang sewajarnya oleh Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah. Ia termasuk menyediakan sokongan dari aspek emosi, psikologi, khidmat bimbingan dan kaunseling serta bantuan lain yang bersesuaian. Intervensi sokongan emosi juga akan diberikan kepada murid-murid sekolah berkenaan bagi memastikan kesejahteraan mereka sentiasa terpelihara. JPN Kedah dalam kenyataan memaklumkan aspek keselamatan, kebajikan dan kesejahteraan murid sentiasa menjadi keutamaan dan pemantauan secara berterusan terus ditingkatkan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail mendalui senarai penerima darjah pada istiadat penganugerahan darjah-darjah bintang-bintang dan pingat-pingat kebesaran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Kedah yang ke-84. Tan Sri Muhammad Khalid menerima anugerah darjah Datuk Seri Setia Pahlawan yang amat dihormati SSPK yang membawa gelaran Datuk Seri Pahlawan. Anugerah disampaikan oleh Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah pada istiadat yang diadakan di Istana Anak Bukit Alustar semalam. Turut berangkat Sultanah Kedah Sultanah Maliha Almarhum Tengku Arif. Berangkat sama Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badlishah Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin dan Raja Puan Muda Kedah Cik Puan Muda Zahida Muhammad Arif. Pada istiadat itu seramai 31 individu menerima darjah Ahli Mahkota Kedah AMK, antaranya Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Kedah Insinyur Muhammad Solihin Budarto dan Pengarah Jabatan Immigration Malaysia Negeri Kedah Muhammad Rizwan Muhammad Zain. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

berita seterusnya. Seramai 43 pengguna jalan raya dikenakan saman dalam operasi bersepadu lampu isyarat yang dijalankan bahagian pencegahan jenayah dan keselamatan komuniti BPJKK bersama bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik BSPT, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuala Muda di Jalan Lencong Timur Taman Batik semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Asisten Komisioner Hania Ramlan berkata, operasi itu dilaksanakan bagi memperkukuh pematuhan pengguna jalan raya terhadap undang-undang lalu lintas serta mengurangkan risiko kemalangan. Menurutnya, hasil pemeriksaan mendapati pelbagai kesalahan dilakukan pengguna jalan raya membabitkan penunggang motosikal, pemandu kereta dan kenderaan lain. Beliau berkata pihak polis akan terus mempergiatkan operasi seumpama itu dari semasa ke semasa bagi memastikan pengguna jalan raya sentiasa mematuhi peraturan serta meningkatkan keselamatan di jalan raya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Negeri Kedah melancarkan program Ihsan Food Bank IFB dengan kerjasama Kelab Pengguna Siswa KPS Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Kedah. KPDN dalam kenyataan memaklumkan ia sebagai satu inisiatif memperkukuh jaringan keselamatan sosial melalui pengagihan makanan kepada golongan yang memerlukan, di samping menggalakkan usaha penyelamatan lebihan makanan yang masih selamat dimakan. Majlis pelancaran tersebut merupakan sebahagian daripada komitmen berterusan KPDN dalam memperkasa pelaksanaan program Ihsan Food Bank yang telah diperkasakan pada tahun 2026 bagi menangani cabaran kos sara hidup, meningkatkan keterjaminan makanan negara serta menyokong agenda kelestarian alam sekitar. Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia, BATA, memohon kerajaan menyemak semula keputusan mengecualikan pengendali pengangkutan pelancongan berlesen daripada program subsidi diesel. Presiden MATA, Nigel Wong, dalam kenyataan hari ini berkata langkah itu bukan sahaja boleh menjejaskan industri pelancongan tetapi juga rakyat Malaysia yang bergantung kepada perkhidmatan tersebut. Beliau menyangkal kenyataan menyifatkan subsidi diesel untuk pengusaha pengangkutan pelancongan hanya memberi manfaat kepada pelancong asing kerana kenderaan pelancongan berlesen juga memberi perkhidmatan kepada pelancong tempatan. Wong berkata pengusaha pengangkutan pelancongan menyediakan perkhidmatan untuk percutian domestik, kumpulan sekolah, acara korporat, perjalanan insentif, ziarah keagamaan, lawatan pendidikan dan program komuniti. Dengan itu, sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nor Hidayah Anwar. Terus bersiaran bersama dengan eBus di Aktif 610, #RancakBerbisa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Tapak bermulanya Bandar Alustar. Tapak bermulanya Bandar Alustar terletak di persimpangan Jalan Tengku Yaakob dan Lebuh Raya Darul Aman. Alustar diterokai oleh almarhum Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adlin Muazzam Shah, iaitu Sultan Kedah yang ke-19 pada hari Sabtu 31 Disember 1735 bersamaan 15 Syakban 1148 Hijriah. Baginda dengan rasminya berangkat dari Istana Kota Bukit Pinang, bersemayam di Istana Kota Star, mengambil sempena adanya sebuah alur iaitu anak sungai yang mengalir di kawasan ini dan juga sebatang pokok star yang besar tumbuh di tepi alur tersebut. Maka lahirlah nama Alustar sebagai pusat pentadbiran negeri Kedah yang ke-8.
2: Mai Kedah, Darul Aman.
3: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.

atau strand ETS sempena PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Pagi.

0: Mereka hampir tengok Sat Mat tu. Siapa dia telefon tu?
1: Sat. Mak. Tak tahulah Mak. Tak naik nama pun.
0: Ah, Mak kalau tak naik nama, Han jangan duk jawab Mat. Han letak. Han jangan duk tunggu. Han letak. Han jangan duk tebiang Mat.
2: Bank Negara Malaysia, BNM, memohon orang ramai agar tidak menjawab sebarang panggilan telefon daripada Pusat Respon Skam Kebangsaan, NSRC. Berhati-hati kerana taktik penipuan ini semakin meningkat. Sekiranya anda menjadi mangsa penipuan kewangan, segera hubungi bank atau NSRC melalui talian 997. Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Kedah FM.

0: 97.5, 90.5, 88.5, 105.7, dan 105.1.
1: Radio Malaysia Kedah FM. Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM. Instagram @kedahfm_rtm, TikTok @kedahfm_rtm, Twitter @kedahfm. Jomlah follow dan like kami.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam interaktif 10.2.

Kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmony. Yuhu, Iza in the house bersama dengan anda. Dah pun 11.05 minit pagi. Dah masuk ke jam yang kedua dalam interaktif 10.2 hashtag rancak serata-rata. Okey, setiap orang saya nak tanya, ada tak buku catatan? Okey, buku catatan ni tak kisahlah buku catatan tu kecil ke ataupun besar ke kan. Kalau yang ada yang suka tulis ni kan, setiap perbelanjaan harian ni ditulis dalam buku 55 kot. Nah, lebih kurang macam tu lah. Ataupun buku kecil yang ada dalam beg tangan yang orang perempuan lah kan. Kalau orang lelaki tak pasti pula. Mungkin ada pengiraan-pengiraan tertentu yang jenis duk kira duit kupang ni, dari yang kata apa, dapat je sejumlah duit ni, dia buat pengiraan ni detail. Sampai 5 duit pun dia buat pengiraan macam tu. Memang seorang yang detail lah macam tu kan. Jadi sebenarnya kita kena ada juga buku catatan ni. Sebab apa? Sebab kita selalu lupa. Lagi-lagi kalau nak pergi market kan. Tapi lah ni tak bawa buku dah katanya. Sebab boleh bubur dalam telefon. Boleh bubur dalam note dalam telefon tu kan. Tulis dalam telefon tu apa nak beli dan sebagainya. Tapi kadang-kadang buku ni kan macam kaedah lama lah kita kan. Katakan agar orang kata orang tak pakai dalam ni. Tapi sebenarnya macam masih lagi relevan jugalah untuk diguna pakai kan. Jadi untuk kita nak catit secara manual kan, kesihatan kita bila kita pi buat pemeriksaan kan. Mungkin hari ni kita fikir-fikir lama dah kita tak buat pemeriksaan darah kan. Setahun sekali memang digalakkan lah untuk kita buat kan, sekali-sekala. Okay, untuk kita tahu tahap kesihatan kita macam mana kan. Asid urik kita tinggi ke, ataupun darah kita naik ke, ataupun kolesterol kita meningkat ke, ataupun yang sebelum ni memang tinggi, cek-cek tengok, uish, dah turun. Sebab apa? Sebab kita dah mengamalkan gaya hidup yang sihat. Okey, bercakap berkenaan dengan asid urik ni, sering dikaitkan dengan gout lah kan. Tapi gout ni bukan semata-mata sebab kita suka makan daging saja. Kadang-kadang punca tu demai daripada makanan dan juga minuman yang kita memang tak sangka pun. Kan? Jadi gout berlaku bila paras uric acid dalam darah kita tu tinggi. Bacaan uric acid tu, bila kita buat ujian darah, kita dapat tahu lah kan tahap bacaan uric acid ni. Yang mana uric acid ni boleh membentuk kristal tajam dalam sendi-sendi dalam badan kita. Sebab itulah serangan gout ni boleh jadi sangat sakit, kadang-kadang bengkok, dia jadi merah, panas kan. Terutama berlaku di ibu jari kaki, buku lali ataupun lutut lah. Jadi antara makanan dan juga minuman yang ramai tak sangka boleh mencetuskan gout ni, minuman eh, minum berperisa kan. Itu antara yang boleh menyebabkan peningkatan uric acid lah. Okay. Jus buah yang berlebihan juga, makan sos, biskut, makanan proses, ikan bilis, sardin semua tu daripada sumber-sumber laut yang tertentu. Suka makan kuah sup pekat-pekat, kan? Sup tulang, stok tulang tu. Kadang-kadang ni bukan dikatakan lauk sajalah yang boleh menjadi masalah. Kuah yang pekat pun daripada air rebusan daging ataupun tulang boleh juga menyumbang peningkatan uric acid kita. Okay, sama-sama kita ada kesedaran lah dari segi nak jaga kesihatan kita ni. Buat pemeriksaan selalulah untuk kita mengetahui. Okay, jom kita nak ke Bollywood seketika.

0: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Silang Budaya, stesen berkembar, merentas sepadan negeri, menyatukan 34 stesen, memperkukuh perpaduan dan kepelbagaian budaya di Malaysia. Depa sembang apa? Stesen berkembar setiap Sabtu 3 hingga 4 petang di Kedah FM. 34 stesen, satu suara, satu jiwa.

0: Hidupkan hari anda.
1: Radio Malaysia Kedah FM.
2: Suara penyokong.
3: Setiap hari Rabu
2: 10.15 malam,
3: Sabtu
2: 8.15 pagi.
3: Dengarkan pandangan, ramalan dan semangat penyokong bola sepak mengenai pasukan pilihan mereka. Satu jiwa,
2: sejuta sorakan.
3: Bersama Kedah FM.

Apa itu My Choice? Logo My Choice akan diberikan kepada pilihan hidangan yang lebih sihat berbanding pilihan menu yang lain. Hidangan My Choice perlu mematuhi kriteria nutrien yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kriteria bagi set makanan yang mendapat logo My Choice mempunyai kurang dari 500 kilokalori, natrium kurang dari 650 miligram, mempunyai satu sajian sayuran dan terdiri daripada kumpulan makanan yang seimbang. Minuman My Choice pula mempunyai kurang daripada 120 kilokalori dan kandungan gula kurang daripada 12, 7 atau 5 gram setiap 100 mililiter. Bagaimana mengenali hidangan My Choice? 1. Perhatikan logo My Choice di hadapan restoran. 2. Cari logo My Choice di paparan menu. Buat pilihan bijak, pilih My Choice.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaidah Osman, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Kedah merampas 35.95 kilogram dadah jenis metafetamin bernilai 1.796 juta ringgit di kawasan perairan berhampiran Pulau Telur Yan bulan lepas. Pengarah JKDM Kedah, Wan Marini Wan Hamzah berkata, dalam kejadian pada 14 Jun kira-kira 7 malam itu, sepasukan anggota cawangan penguatkuasaan Merin Tanjung Dawai sedang menjalankan rondaan di sekitar Pulau Bunting sebelum mengesan sebuah bot nelayan tidak bernombor dinaiki dua lelaki dalam keadaan mencurigakan berhampiran Pulau Telur. Wan Marini berkata pasukan bertugas kemudian mengejar bot nelayan terbabit namun suspek berjaya meloloskan diri. Beliau berkata bagasi dan beg yang berjaya ditemukan dibawa ke pejabat Merin Tanjung Dawai untuk pemeriksaan lanjut sebelum mendapati ia mengandungi 35 bungkusan dadah dipercayai jenis metafetamin. Beliau berkata kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Kerajaan mengekalkan harga runcit petrol dan diesel bagi tempoh 9 hingga 15 Julai ini susulan perkembangan harga petroleum dunia yang semakin stabil selepas penyederhanaan harga di pasaran antarabangsa. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan berdasarkan formula Automatic Pricing Mechanism APM, harga petrol RON 97 kekal pada RM4 seliter manakala RON 95 ditetapkan pada RM3.37 seliter dan diesel pada RM3.97 seliter. Menurut kementerian itu, kestabilan harga minyak mentah global didorong oleh pengurangan risiko geopolitik, pemulihan bekalan serta peningkatan persaingan dalam kalangan negara pengeluar utama dunia. Bagaimanapun perkembangan terkini di Asia Barat termasuk ketegangan melibatkan Amerika Syarikat dan Iran menunjukkan risiko gangguan terhadap harga serta bekalan petroleum masih wujud selagi konflik berkenaan belum diselesaikan sepenuhnya. Sementara itu, kerajaan terus memastikan golongan yang layak menikmati pelindungan daripada kesan turun naik harga bahan api menerusi pengekalan harga subsidi di bawah pelaksanaan subsidi bersasar. Menerusi program Budi Madani RON 95 atau Budi 95, harga petrol bersubsidi dikekalkan pada RM1.99 seliter, manakala harga diesel di bawah Budi Diesel kekal pada RM2.10 seliter. Selain itu, harga bahan api di bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS masing-masing kekal pada RM2.05 dan RM2.15 seliter. Kementerian Kewangan memaklumkan rakyat yang layak boleh terus menikmati subsidi berkenaan menggunakan MyCard tertakluk kepada syarat kelayakan serta baki kelayakan bulanan masing-masing. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Negeri Kedah melancarkan program Insan Food Bank dengan kerjasama Kelab Pengguna Siswa Universiti Teknologi MARA dan UITM Cawangan Kedah bagi mengukuhkan jaringan keselamatan sosial dan membantu golongan yang memerlukan. Pengarah KPDN Kedah, Muhammad Nizam Jamaluddin berkata, inisiatif itu turut menggalakkan usaha penyelamatan lebihan makanan yang masih selamat dimakan sekaligus menyokong agenda kelestarian alam sekitar. Menurut beliau, program Insan Food Bank yang diperkasakan tahun ini mengangkat konsep 3S iaitu santuni komuniti, selamatkan makanan dan sayangi alam bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat serta mengurangkan pembaziran makanan. Program itu juga selaras dengan sasaran matlamat pembangunan mampan atau SDG 12.3 yang mensasarkan pengurangan pembaziran makanan sebanyak 50% menjelang tahun 2030. Sebagai simbolik kerjasama strategik antara KPDN Kedah dan UITM Cawangan Kedah, sumbangan makanan dan minuman disampaikan kepada 150 pelajar terpilih bagi membantu mengurangkan beban kos sara hidup mereka. Dalam masa sama, KPDN Kedah turut menyasarkan pewujudan food bank siswa secara berterusan di UITM Cawangan Kedah bagi memastikan bantuan makanan dapat disalurkan secara lebih sistematik kepada pelajar yang memerlukan. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Berita Kedah FM. Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari.
1: kecuali Jumaat 12.45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan

0: 97.5,
1: 90.5,
0: 88.5,
1: 105.7,
0: dan 105.1.
2: Radio Malaysia Kedah FM. Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmonis. Terima kasih untuk anda semua yang terus setia bersama di 97.5 ataupun 12.46 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua. Okey, berkaitan dengan scam parcel ni, suka juga diingatkan untuk kita sebagai anak mungkin duduk sekali dengan ibu ayah di kampung ke, kan? Kita mungkin buat pesanan lah, buat pembelian dalam talian atau talian ni kan, tapi kita buat secara COD, sampai barang baru bayar. Jadi ini akan selalu menjadi kita takut lah kan, bila barang kita sampai, tuan barang tu tak ada kat rumah. Yang ada kat rumah mak ayah kita. Jadi mak ayah ni bila mai mungkin tengok nama anak ni kan, anak aku ada barang ni kan, takkan tak bayar pula kan. Jadi bayar lah mak Allah tu kan. Jadi bayak-bayak, bila bayak dah terkena dah, balik mai anak balik kerja ke apa, tengok-tengok buka-buka pasal kosong, tak ada apa. Ha, jadi kena juga ingatkan ibu ayah di kampung lah kan, supaya jangan duk buat lah, kalau boleh jangan order barang secara COD lah, dan alamatkan kepada rumah yang ada ibu bapa kita ni kan. Mereka takkan tanya dah, takkan berkira sangat kot, tak bayar dulu kan. Itulah. Jadi kita kena pantau pergerakan pesanan. Kalau kita order barang, kita boleh pantau pergerakan pesanan tu. Barang tu duk ada dekat mana dah, ataupun dalam transit dah ke, macam mana. Okay, lakukan semakan berkala, kan, nak tahu tang mana keberadaan parcel kita tu melalui sistem jejakan rasmi syarikat pos ataupun kurier lah. Okey, ambil maklum tarikh jangkaan penerimaan, jangan respon kepada notifikasi penghantaran yang meragukan. Okey, ambil maklum tentang butiran penghantar nama, alamat dan juga lain-lain lah. Siapa yang hantar dekat kita tu, kena ambil maklum juga. Nanti order barang kita main terima, ya tak tahu siapa yang hantar, tak kenal pun nama ataupun syarikat yang hantar dekat kita tu. Okey, ini untuk dan juga ambil maklum jugalah butiran ejen kurier untuk dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib. Okey, jadi selain daripada tu, kita kena juga buat pengesahan kendiri, semak receipt tu, tengok rekod balik pembelian kita tu. Kita boleh tengok balik sebenarnya pembelian kita tu, ataupun kita boleh tolak penerimaan barang tu. Jangan bayar untuk pasal yang kita tak pesan. Jadi jangan bayar lah, kalau mai barang yang bukan kita beli, tak payah bayar. Okey, dapatkan maklumat yang sahih, hubungi penyelia perkhidmatan, penyedia perkhidmatan untuk pengesahan. Kalau wah-wah dengan notifikasi tu ataupun parcel ni, hubungi bahagian penyedia perkhidmatan. Jangan klik pautan yang mencurigakan, ataupun pembayaran hanya dibuat melalui platform yang sahih sahaja, saluran rasmi, syarikat kurier yang sah lah. Jadinya segera melaporkan insiden penipuan parcel ni. Kalau dah terkena tu, laporkan penipuan tu kepada bahagian yang berwajib lah, Polis Diraja Malaysia, NSRC, di talian 997. Dan juga suka diingatkan untuk kita semakin kena tingkatkan lah kesedaran kita, sampaikan maklumat kan, kunci tentang taktik ni, taktik-taktik penipuan ni kepada orang sekeliling kita. Okey, jom terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

Bahang Bola Sepak Dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM, satu jiwa, sejuta.

0: Kerajaan tanggung RM51.4 bilion liability 1MDB. Skim lindung 24 jam kekal mandatory bagi pekerja asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Kerajaan menanggung keseluruhan liability 1MDB berjumlah RM51.4 bilion termasuk RM42.5 bilion yang telah dibayar dan baki komitmen sukuk RM8.9 bilion sehingga 2039. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata selepas berjaya mendapatkan semula dana dan aset berjumlah RM31.3 bilion setakat 30 Jun lalu, kerajaan masih perlu menanggung baki liability sebanyak RM20.1 bilion.
1: Ada empat kos atau kerugian yang saya anggap kes 1MDB telah membawa kepada negara. Satu ialah jumlah yang disebutkan, dan jumlah RM51 bilion ini, kalau tidak ada usaha, maka jumlah ini adalah jumlah kerugian yang ditanggung oleh kerajaan Malaysia. Tapi telah ada usaha selepas tahun 2018, bermakna kita sekarang ini akan tanggung kos RM20 bilion atau RM20.1 bilion yang kerajaan rasa agak suka untuk dapat kembali semua. Ketiga ialah opportunity cost. Cost yang kita boleh guna pakai dana ini untuk tujuan lain kalau tidak ada skandal ini. Dan keempat ialah cost reputasi ataupun cost nama baik atau IM ke negara kita. Dan apa usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk memperkukuh tata kelola negara kita? Satu, penggubalan Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal.
0: Liu Chin Tong. Caruman skim kemalangan bukan bencana kerja lindung 24 jam bawah perkesok kekal mandatory bagi pekerja asing. Hanya pekerja tempatan boleh memilih sama ada ingin mencarum mengikut keperluan dan pertimbangan masing-masing. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan berkata, keputusan itu dibuat jemaah menteri selepas meneliti pandangan rakyat, mekanisme pelaksanaan serta proses penyertaan secara sukarela bagi pekerja tempatan akan diumum dalam tempoh terdekat. Seramai 52,810 pelajar tingkatan 6 baharu di seluruh negara menerima bantuan awal persekolahan BAP RM150 seorang yang melibatkan pelajar yang mendaftar di 616 pusat tingkatan 6 pada 8 Jun lalu. Menurut Kementerian Pendidikan, agihan bermula 28 Jun hingga 27 Julai ini. Pemberian itu adalah sebahagian daripada peruntukan keseluruhan melebihi RM14.4 juta bagi BAP kepada 96,013 pelajar tingkatan 6 termasuk pelajar baharu dan sedia ada tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chon Wirakul, mengadakan pertemuan dua hala di Perdana Putra Putrajaya hari ini. Pertemuan itu bagi menilai kemajuan hubungan dua hala Malaysia-Thailand serta membincangkan usaha memperkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang berkepentingan bersama. Antara bidang yang diberi tumpuan ialah perdagangan dan pelaburan, kesaling hubungan sempadan, keselamatan dan pertanian serta pelancongan, pendidikan dan hubungan antara rakyat. Terdahulu, Anutin tiba di Kompleks Bunga Raya KLIA pada pukul 11.10 pagi dan diraikan dalam majlis sambutan rasmi. Orang ramai khususnya pengundi warga Johor di luar kawasan diseru pulang mengundi bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching yang juga pengerusi DAP Johor berkata setiap undi mempunyai nilai yang besar.
2: Kita nampak ada seorang pengundi yang sekarang berada kat Queensland, tetapi kalau nak hantar undinya melalui DHL, dia tak sempat nak sampai Malaysia, sempat sampai Johor sebelum 11.07. Jadi dia sebenarnya pergi ke airport untuk nak cari orang untuk bawa undi dia balik ke Malaysia. Kita nampak juga ada orang yang tukar tiket mereka balik dari China kerana dia pelajar master kat China untuk tukar tiket. Jadi ini adalah berita-berita yang sangat sentuh hati saya. Jadi saya harap bahawa pengundi-pengundi yang kerja kat KL ataupun yang kerja kat Singapura, kalau orang tak begitu jauh, New Zealand, US juga lah sangat menghargai satu undi mereka. Jadi saya memang harap lebih ramai pengundi boleh keluar dan undi pada 11 Julai.
0: Tiony Ching. Sementara itu, isu banjir kilat, penyediaan fasiliti mesra warga emas dan orang kurang upaya OKU serta kos sara hidup menjadi agenda utama yang diperjuangkan calon Pakatan Harapan bagi Dun Skudai, Karti Yaini Jayapalan. Perkara itu antara keluhan penduduk setempat, terutamanya golongan muda berusia bawah 40 tahun yang mengharapkan perubahan dan peluang pekerjaan lebih luas di kawasan berkenaan.
3: Kebanyakan, kalau anda tengok kat sini pun mereka nak kami mengatasi isu banjir di kawasan ini dan juga beberapa kawasan mereka perlukan fasiliti yang mesra OKU dan warga emas, dan juga untuk anak muda mereka nak peluang pekerjaan yang lebih di kawasan sini, dan juga untuk kos sara hidup. Kos sara hidup has been one of the biggest concern among mereka yang bawah umur 40 tahun.
0: Bagi tempoh kempen 2 hari, Karti Yaini memperhebat gerak kerja turun padang bagi menyantuni seramai mungkin penduduk. Berita seterusnya. Amerika Syarikat melancarkan serangan baharu ke atas Iran bagi memastikan laluan perkapalan di Selat Hormuz kekal terbuka. Serangan itu mencetuskan tindak balas Iran ke atas Kuwait dan Bahrain sekaligus meningkatkan ketegangan di Asia Barat. Perunding tertinggi Iran, Mohammad Bakir Khalibaf, memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas terhadap sebarang serangan Washington. Beliau turut menegaskan Selat Hormuz hanya akan dibuka semula mengikut peraturan Iran, bukannya melalui tekanan atau ugutan. Sementara itu, Presiden Amerika Donald Trump menegaskan memorandum damai yang ditandatangani antara Washington dengan Tehran sebelum ini telah berakhir. Kuwait mengesahkan sistem pertahanan udaranya berjaya memintas beberapa serangan peluru berpandu dan drone. Menurut pihak tentera negara itu, bunyi letupan yang didengari penduduk berpunca daripada operasi sistem pertahanan udara memintas serangan berkenaan. Bagaimanapun, pihak tentera tidak mendedahkan pihak yang melancarkan serangan maupun jumlah peluru berpandu dan drone yang dipintas. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela 24 Jun lalu meningkat kepada 3,811 orang, manakala lebih 16,700 mangsa cedera dan hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Venezuela telah memohon Britain melepaskan 31 tan simpanan emas milik negaranya yang disimpan di Bank of England. Menurut Presiden Interim Delcy Rodriguez, simpanan emas itu wajar digunakan bagi membantu proses pembinaan semula serta menyokong mangsa yang terjejas. Beliau turut menggesa tabung kewangan antarabangsa dan negara-negara yang membekukan aset negaranya supaya melepaskan dana berkenaan bagi mempercepat usaha pemulihan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bintang Maghribi Ismail Saibari bakal terlepas aksi suku akhir menentang Perancis awal pagi esok akibat kecederaan hamstring. Perkara itu disahkan Ketua Jurulatih Muhammad Wahbi. Ketiadaan Saibari yang baru melengkapkan perpindahan bernilai 50 juta euro ke Bayern Munich dari PSV Eindhoven menjadi tamparan hebat buat skuad Atlas Lions selepas beliau mempamerkan aksi cemerlang meledak gol dalam kesemua tiga aksi peringkat kumpulan. Tempatnya dijangka digantikan oleh penyerang Sufyan Rahimi. Wahbi dalam pada itu menolak pandangan segelintir pihak yang berpendapat pencapaian mara ke suka akhir sudah memadai buat Maghribi. Tegas beliau, sasaran pasukan bimbingannya adalah separuh akhir. Pertemuan semula itu dilihat sebagai misi balas dendam buat Atlas Lions selepas disingkirkan Perancis 2-0 pada separuh akhir Piala Dunia 2022. Pemain tengah Spanyol Dani Olmo menjangkakan cabaran getir bakal menanti pasukannya menjelang pertembungan suka akhir menentang Belgium Sabtu ini. Bawah kendalian Luis de la Fuente, skuad La Roja kini memegang rekod kebal tanpa kalah dalam 35 perlawanan berturut-turut sekaligus mengubah status mereka daripada juara Eropah kepada sebuah pasukan yang mendominasi setiap lawan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan tanggung RM51.4 bilion liability 1MDB. Skim lindung 24 jam kekal mandatory bagi pekerja asing. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.
5: Terima kasih rakan penyampai dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.

Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Klik. Interaktif 10-2. Kedai FM Mesra Harmoni sekarang disampaikan panduan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah di negeri Kedah Darul Aman. Bagi zon 1 daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Sena, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.26 minit tengah hari. Zon 2 daerah Pendang, Kuala Muda dan juga Yan. Zon 3 daerah Padang Terap dan Sik. Zon 5 daerah Kulim, Bandar Baru dan juga Puncak Gunung Jerai. Zon 7, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.25 minit tengah hari. Untuk anda yang berada di daerah Baling, zon 4, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.24 minit tengah hari. Dan akhir sekali untuk anda yang berada di zon 6, daerah Langkawi, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.28 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslim.

Syirik ini tuan-tuan, ulama kita sebut banyak macam. Yang pertama, syirik buat amalan kerana riak. Semayang bukan main lendit pasal nak tunjuk kat mentua. Baca Al-Quran bukan main sedap nak tunjuk kepada orang lain. Yang kedua, syirik ini membesarkan lain daripada Allah Ta'ala. Kongsi dengan Allah Ta'ala pada kasih sayang. Allah pun kita tunduk, dekat orang lain pun kita tunduk. Itu makna kongsi kasih sayang, kongsi ta'zim kepada yang lain daripada Allah. Yang ketiga, syirik ini sembah selain daripada Allah Ta'ala. Sembah matahari, sembah bulan. Yang keempat, syirik di segi lafaz. Bersumpah lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Kedah FM Mesra Harmoni, selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat. Selamat menjamu selera untuk anda. Telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah Kota Star, Gubang, Pasu, Pokok, Sena pada pukul 1.26 minit tengah hari. Okey, terus bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Radio FM. Sambil kerja boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Klik.
3: Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM. Satu jiwa, sejuta

Relax. Good enough. Hashtag layan. Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Sudah pun 37 minit petang. Masih lagi saya Nora N di sini menemani anda untuk jam yang kedua ini. Nantikan kejap je lagi. Okey, kita ada rancangan tajaan bersama dengan Lembaga Zakat Negeri Kedah. Jadi teruskan kesetiaan anda mendengarkan kami. Nak tahu tetamunya, jangan lupa anda juga boleh mendengarkan kami secara langsung di RTM Klik dan juga di Facebook kita. Kejap saja lagi jam 3.15 petang. Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: dengan penerima zakat. Dan sudah. Dan simpulan yang terakhir ialah sebahagian adab yang dinyatakan tadi, kalau kita tak ikut menyebabkan apa nama zakat kita tu tidak sah.
1: Tidak sah.
0: Itu kita bimbang. Jadi masa pun dah cukup, dekat ni sajalah. Kita jumpa lagi lah.
1: Okey, insya-Allah kita jumpa lagi. Itu dia tadi, kita telah pun bersama dalam rancangan tajaan Lembaga Zakat Negeri Kedah bersama dengan Datuk Haji Ahmad Faisal Haji Omar, ahli Lembaga Zakat Negeri Kedah. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi minggu hadapan. Jadi terus setia mendengarkan Kedah FM, mesra harmoni.
2: Hai, penin awak Alim. Kos semua naik, tanah duk besar tu juga.
3: Ni Alim, Majlis Agama Islam Negeri Kedah dan Zakat Kedah buka peluang kepada semua orang sertai wakaf tunai projek Hasan di Kedah. Terita drone, mesin padi, lori tarik padi, sampai kelang padi pun wakaf. Bila wakaf, berlaku penjimatan. Petani macam hang juga untung.
4: Petani macam kami ini boleh kena wakaf?
3: Awak tak boleh. Hang tulis dalam handphone hang tu, wakaf tunai projek Hasan. Semua maklumat dalam tu.
4: Elok.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaida Osman, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Semangat gotong royong dan kebersamaan dalam menyambut kedatangan bulan Muharram terus disemarakkan menerusi penganjuran program Kacau Bubur Asyura di Kompleks Penyiaran Sultan Abdul Halim Alustar pagi tadi. Program anjuran Kelab Sukan dan Kebajikan RTM Kedah dengan kerjasama Halisa Construction serta kawasan rukun tetangga KRT Setia Bersatu itu menghimpunkan warga RTM, komuniti setempat dan rakan strategik dalam usaha memelihara tradisi penyediaan bubur Asyura yang menjadi warisan masyarakat Melayu. Para peserta berganti bahu menyediakan bahan-bahan masakan sebelum bersama-sama mengacau bubur Asyura sehingga siap dimasak dalam suasana penuh muafakat dan semangat kekeluargaan. Selain memelihara warisan tradisi, program itu turut menjadi platform mengeratkan hubungan silaturahim antara warga RTM, agensi kerajaan, sektor swasta dan masyarakat setempat melalui amalan bergotong royong. Sementara itu, Presiden Kelab Sukan dan Kebajikan RTM Kedah, Syahidah Sabudin berkata, program ini bertujuan mengeratkan silaturahim serta menyemarakkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam kalangan ahli kelab, warga RTM dan penduduk sekitar. Tahun ini, kita turut bekerjasama dengan KRT Setia Bersatu serta Halisa Construction. Sebanyak 3 kawah bubur Asyura disediakan untuk diagihkan kepada warga RTM dan masyarakat setempat sebagai tanda berkongsi rezeki. Penganjuran program seumpama ini mencerminkan jalinan kerjasama erat antara RTM Kedah, rakan strategik dan komuniti dalam memupuk nilai kebersamaan, kesukarelawanan serta budaya saling membantu selaras dengan penghayatan bulan Muharram yang menekankan perpaduan kesyukuran dan keprihatinan terhadap masyarakat. Bubur Asyura yang dimasak kemudiannya diagihkan kepada warga RTM dan penduduk sekitar sebagai simbol perkongsian rezeki sekaligus memperkukuh hubungan RTM Kedah dengan komuniti setempat. Disiplin dan integriti perlu terus dijadikan teras utama dalam memperkukuh kredibiliti serta kewibawaan Polis Diraja Malaysia PDRM. Ketua Polis Kedah CP Dato' Azli Abu Shah berkata, kedua-dua nilai itu merupakan asas penting dalam memastikan pasukan kekal diyakini masyarakat di samping menjamin penyampaian perkhidmatan yang berkesan dan berintegriti. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat pada Perhimpunan Bulanan Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kedah bagi Julai 2026 yang berlangsung di Dataran Kawat IPK Kedah pagi tadi. Menurut beliau, kecanggihan teknologi, kelengkapan dan kepakaran yang dimiliki pasukan tidak akan memberi makna sekiranya disiplin serta integriti diabaikan kerana keadaan itu boleh menjejaskan maruah pasukan dan menghakis kepercayaan masyarakat terhadap PDRM. Sehubungan itu, beliau menyeru seluruh warga kontingen Kedah termasuk pegawai kanan polis, pegawai rendah polis dan pegawai awam agar terus menjunjung tinggi undang-undang, mengamalkan nilai profesionalisme serta menjauhi sebarang bentuk salah laku, khususnya penyalahgunaan dadah dan bahan terlarang. Majlis turut menyaksikan penyampaian sijil Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC tahun 2025 kepada ketua-ketua jabatan dan ketua-ketua polis daerah. Selain sijil penghargaan Ketua Polis Kedah kepada pegawai dan anggota yang menunjukkan prestasi cemerlang serta komitmen tinggi dalam melaksanakan tugas. Seramai 10 usahawan asnaf menerima bantuan peralatan perniagaan melalui program Dapur Bangkit hasil kerjasama antara Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB dan Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK dalam usaha memperkasa ekonomi golongan tersebut. Bantuan bernilai keseluruhan RM11,180 itu melibatkan agihan peralatan seperti pengadun industri, mikser dan ketuhar kepada usahawan mualaf, isteri peserta program Smart serta penerima skim Jaya Diri. Majlis penyerahan disempurnakan Pengerusi Besar Bahagian Operasi PUNB yang juga Pengerusi Jawatankuasa Zakat PUNB Fauzi Zakaria bersama Ketua Pegawai Agihan LZNK Muhammad Suraidi Saad. Program Dapur Bangkit merupakan inisiatif strategik PUNB dan LZNK bagi membantu usahawan asnaf meningkatkan kapasiti perniagaan melalui penyediaan peralatan yang lebih moden dan sesuai sekaligus
terus memperkukuh produktiviti serta menjana pendapatan yang lebih mampan. Inisiatif itu turut mencerminkan komitmen kedua-dua organisasi dalam memperkasa keusahawanan ASNAF sekaligus membuka peluang kepada lebih ramai penerima untuk meningkatkan taraf sosioekonomi keluarga dan membina perniagaan yang berdaya saing. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM. Berita seterusnya. Tindakan seorang pemandu memotong kenderaan penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ tanpa menyedari kenderaannya melakukan kesalahan membawa padah apabila sebuah kereta mewah jenis Volvo disita dalam Ops Lazri yang dijalankan oleh JPJ Cawangan Baling. Hasil pemeriksaan mendapati kenderaan tersebut menggunakan lesen kenderaan motor LKM yang telah tamat tempoh selain tidak memiliki pelindungan insurans yang sah. Susulan itu, Volvo berkenaan disita dan dibawa ke stesen penguatkuasa JPJ Kuala Ketil untuk tindakan lanjut mengikut peruntukan Akta Pengangkutan Jalan 1987. JPJ menegaskan bahawa semua pemilik kenderaan bertanggungjawab memastikan LKM dan perlindungan insurans sentiasa sah serta diperbaharui mengikut tempoh yang ditetapkan. Kegagalan berbuat demikian bukan sahaja boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan termasuk saman dan penyitaan kenderaan, malah pemilik berisiko menanggung sendiri segala kos sekiranya berlaku kemalangan. Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah PKMD Langkawi mengadakan kunjungan hormat ke Lembaga Pembangunan Langkawi LADA sebagai usaha memperkukuh kerjasama strategik dalam memperkasa agenda pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat di pulau itu. Kunjungan tersebut bertujuan mengeratkan hubungan antara kedua-dua agensi selain membincangkan potensi kolaborasi dalam pelaksanaan program pembangunan komuniti, kebajikan sosial serta pemerkasaan golongan sasaran Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM di Langkawi. Sepanjang pertemuan itu, kedua-dua pihak turut bertukar pandangan mengenai pelaksanaan pelbagai inisiatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk pemerkasaan institusi keluarga, bantuan kepada golongan rentan serta pengukuhan jaringan kerjasama antara agensi. Usaha bersepadu itu dilihat selaras dengan aspirasi menjadikan Langkawi bukan sahaja sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia, malah sebuah pulau yang menitikberatkan pembangunan sosial yang inklusif dan kesejahteraan komuniti. Orang ramai diseru mengurangkan penggunaan plastik sekali guna bagi menyokong usaha memelihara kebersihan dan kelestarian alam di sekitar pulau pelancongan itu menerusi kempen No Plastik. Kempen tersebut bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan mengurangkan pencemaran plastik yang boleh menjejaskan ekosistem marin, keindahan pantai serta imej Langkawi sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia. Sehubungan itu, orang ramai digalakkan membudayakan amalan reduce, reuse dan recycle 3R, mengelakkan penggunaan plastik sekali guna serta membuang sampah di tempat yang disediakan. Usaha memelihara kebersihan persekitaran memerlukan komitmen semua pihak agar keindahan alam semula jadi, kebersihan pantai dan kelestarian ekosistem Langkawi terus terpelihara demi manfaat generasi masa hadapan. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

9 Julai 1985, pelancaran Proton Saga. Pada hari ini dalam tahun 1985, Proton Saga, kereta sulung buatan negara, dilancarkan secara rasmi dalam satu majlis yang diadakan di Shah Alam, Selangor. Proton Saga dihasilkan berasaskan model Mitsubishi selepas pengeluar kereta Jepun itu bersetuju untuk bekerjasama dengan Heavy Industries Corporation of Malaysia, HICOM. Edaran Automobil Nasional Sendirian Berhad, Ion selaku pengedar tunggal Proton Saga membuka 20 cawangan dan bilik pameran di seluruh Malaysia. Bilik pameran pertama Ion adalah di Jalan Cangkat Tambi Dolah off Jalan Pudu yang dirasmikan pada 4 Mac 1985. Peristiwa yang bersejarah ini juga meletakkan nama Malaysia dalam kalangan negara-negara pengeluar kereta dunia.

0: Anissa yang Kedah FM.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Stesen Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Kedah.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.

ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Dan sungguh sahaja, itu hanyalah sebuah mimpi.
0: Pecah FM. Hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia, Kedah FM.
3: Follow media sosial Kedah FM dan download RTM Play, okay?

Sekarang disampaikan pada waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Kedah 9 Julai 2026 hari ini Khamis. Bandar Kota Setar Kompasu pukul 7.39 minit malam bagi daerah Pendang Kuala Muda Yan 7.38 minit malam bagi Pandang Terap Sik 7.38 bagi daerah Baling 7.37 bagi daerah Kulim Bandar Baru 7.36 bagi daerah Langkawi 7.42 dan Puncak Gedung Jerai 7.42.

0: Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Sekarang disampaikan pada waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Kedah 9 Julai 2026 hari ini, Khamis. Baik, dari Kota Star, Kerumah Pasu, pukul 9.55 minit malam. Bagi daerah Pandang, Kuala Muda, Yan, 8.54 minit malam. Bagi daerah Padang Terap, Sik, 8.54 minit malam. Bagi daerah Baling, 8.52 minit malam. Bagi daerah Kulim, Bandar Baru, 8.52 minit malam. Bagi daerah Langkawi, 8.58 minit malam. Dan Puncak Gunung Jerai, 8.58 minit malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Mizi Khamis, teruskan bersama Seleksi Nasyid di Kedah FM.

0: tahu ni apaan.
1: Ha? Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Baiklah muslimin dan muslimat, sebentar lagi akan berkumandangnya azan bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Kera FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Negara perlu kuasai teknologi baharu hadapi ancaman keselamatan. Malaysia, Thailand perkukuh jaringan kesaling hubungan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Negara perlu segera beralih daripada pendekatan keselamatan konvensional kepada penguasaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, AI, pengkomputeran kuantum dan keselamatan siber bagi menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, lanskap keselamatan negara kini telah berubah apabila ancaman tidak lagi tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya turut menembusi ruang siber sehingga memberi kesan kepada setiap lapisan masyarakat.
1: Mendepani masalah ini memikirkan ala cara baru dan sentiasa terbuka. Dia tidak boleh terikat dengan pendekatan lama. Dia mesti terbuka dan tidak boleh hanya tunggu kepada naratif di luar. Kerana naratif di luar itu kadang-kadang tidak menggesa dan mendesak kita supaya memikirkan cara dan kaedah baru untuk menyelamatkan negara dan angkat martabat negara.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menegaskan usaha memperkukuh keselamatan negara memerlukan pendekatan whole of nation yang melibatkan kerjasama menyeluruh antara kementerian, agensi kerajaan, sektor swasta dan rakyat. Jelas beliau, ancaman keselamatan masa kini tidak lagi boleh ditangani melalui pendekatan tradisional atau secara berasingan mengikut bidang kuasa setiap kementerian. Perubahan teknologi yang berlaku pada kadar amat pantas menuntut seluruh ekosistem negara termasuk sistem pendidikan dan penyampaian kerajaan bergerak secara lebih bersepadu.
1: Dan saya harap bukan saja MKN dan kementerian-kementerian terlibat, tapi semua jabatan kementerian harus tahu bahawa kita menghadapi keadaan yang bukan normal. Rakan-rakan, terutama pimpinan penjawat awam, pimpinan politik dan juga sektor swasta. Dan dalam ini whole of nation approach itu penting. Ia tidak ada lagi compartmentalization. Oh, ini isu swasta, ini isu jabatan, ini isu kementerian.
0: Sementara itu, Perdana Menteri berkata jaringan kesalahhubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancangkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, custom, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks custom, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jambatan kedua Malaysia, Thailand.
1: We also discuss the second bridge, the Rantau Panjang Sungai Golok Bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang, and Sungai Golok Rantau Panjang Bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also, we discuss the initial proposal to revive the Rantau Panjang Sungai Golok Railway.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut memaklumkan pendekatan pelibatan yang berkesan ditekankan sebagai langkah terbaik untuk mencari penyelesaian terhadap konflik berpanjangan di Myanmar. Sepanjang proses itu, ruang juga perlu diberi kepada rakyat Myanmar untuk menentukan hala tuju dan masa depan negara mereka. Jelas beliau, Thailand boleh memainkan peranan signifikan dengan mewujudkan ruang dialog serta menyumbang kepada usaha keamanan dan kestabilan serantau. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi UP Agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
2: Dengan awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulingan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan 4 individu ditahan bagi membantu siasatan berhubung dakwaan rasuah dan penyelewengan dalam pemindahan 3 ekor gajah, Dara, Amoy dan Kelat ke Zoo Tenoji, Osaka, Jepun. Mereka yang ditahan terdiri daripada seorang pegawai perhilitan, seorang pesara jabatan itu yang juga bekas pengarah bahagian Taman Zoologi serta 2 pemilik syarikat. Beliau berkata SPRM turut membuka kertas penyiasatan tata kelola bagi meneliti beberapa isu berkaitan proses pemindahan gajah berkenaan. Tiada keperluan menubuhkan pasukan khas melibatkan komuniti orang asli bagi operasi mencari dan menyelamat SAR. Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, kepakaran komuniti itu telah lama dimanfaatkan menerusi pasukan sedia ada, termasuk anggota bomber, pasukan gerakan UM, PGA dan pasukan bomber sukarela. Kepakaran itu turut dimanfaatkan dalam beberapa operasi terdahulu, termasuk pencarian pendaki yang hilang.
3: Jadi kalau kata sampai perlu kita menubuhkan pasukan khas untuk SAR ni, saya melihat tidak ada keperluannya. Kerana kita dah ada pun pasukan bomber sukarela orang asli. Kita di Ulu Beruntum tu kita ada berapa pasukan orang asli kita dah tubuhkan pun. Jadi memang dah dilaksanakan. Jadi nak kata semata-mata untuk SAR untuk kita nak ni, saya rasa tidak ada keperluan yang besar.
0: Datuk Sayani Saidun.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis bakal berdepan Maghribi di Stadium Gillette Boston dalam aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok ketika saingan memasuki penentuan 4 pasukan terbaik di separuh akhir. Kekalahan bukan sahaja menamatkan kempen Le Bleu, malah boleh menjadi penutup kepada era jurulatih Didier Deschamps selepas 14 tahun membimbing Perancis. Deschamps antara 3 individu yang pernah menjuarai Piala Dunia sebagai pemain dan jurulatih, berkata dia tidak memikirkan legasinya, sebaliknya hanya memberi fokus kepada usaha menewaskan Maghribi. Dalam pada itu, menjelang aksi antara Belgium Spanyol Sabtu ini, penjaga gol Thibaut Courtois percaya The Red Devils mampu melakar kejutan untuk menumbangkan La Roja. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu sedar meski Belgium turun sebagai pasukan bukan pilihan, namun dia optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan rakan sepasukan. Selain perlu memberi amaran mengenai bahaya yang dicetuskan pemain sayap muda Lamine Yamal.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Thailand, Malaysia setuju menubuhkan jawatankuasa kerja bersama bagi menyelaraskan projek tembok keselamatan di sepanjang Sungai Golok. Ia sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh kerjasama menentang jenayah rentas sempadan. Demikian menurut Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul dalam sidang media bersama Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mesyuarat dua hala di Kompleks Perdana Putra. Thailand, Malaysia menyambut baik penubuhan jawatankuasa kerja bersama berkenaan bawah jawatankuasa sempadan wilayah, selain turut menegaskan semula komitmen memperkasa pengurusan sempadan bagi memerangi jenayah terancang rentas sempadan. Indonesia secara rasmi melaksanakan program mandatori biodiesel B50 yang menurut kerajaan, negara itu mampu menamatkan kebergantungan terhadap import diesel buat pertama kali. Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Bahlil Lahadalia berkata, Indonesia menggunakan antara 38 juta hingga 40 juta kiloliter diesel setahun dan sebelum ini mengimport sekitar 3 juta hingga 4 juta kiloliter setahun sebelum pelaksanaan B50. Menurutnya, dengan peralihan daripada B40 kepada B50, Indonesia dapat mengekalkan pertukaran asing berjumlah RM170 trilion selain mengurangkan import. Balai Cerap Meteorologi Beijing mengeluarkan amaran hujan ribut tahap jingga, iaitu amaran pertama seumpamanya dikeluarkan di bandaraya itu sejak bermulanya musim tengkujuh 2026. Pejabat Kawalan Banjir Beijing turut mengaktifkan tindak balas kecemasan kawalan banjir tahap 2. Menurut amaran itu, hujan lebat dijangka melanda seluruh bandar bermula petang Jumaat hingga pagi Ahad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara perlu kuasai teknologi baharu hadapi ancaman keselamatan. Malaysia, Thailand perkukuh jaringan kesaling hubungan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 9 Julai 1985, pelancaran Proton Saga. Pada hari ini dalam tahun 1985, Proton Saga, kereta sulung buatan negara, dilancarkan secara rasmi dalam satu majlis yang diadakan di Shah Alam, Selangor. Proton Saga dihasilkan berasaskan model Mitsubishi selepas pengeluar kereta Jepun itu bersetuju untuk bekerjasama dengan Heavy Industries Corporation of Malaysia, HICOM. Edaran Automobil Nasional Sendirian Berhad, Ion selaku pengedar tunggal Proton Saga membuka 20 cawangan dan bilik pameran di seluruh Malaysia. Bilik pameran pertama Ion adalah di Jalan Cangkat Tambi Dolah off Jalan Pudu yang dirasmikan pada 4 Mac 1985. Peristiwa yang bersejarah ini juga meletakkan nama Malaysia dalam kalangan negara-negara pengeluar kereta dunia.
1: Radio.

Kemalangan jalan raya sering berlaku akibat kecuaian pemandu. Sebagai pemandu yang berhemah, kita hendaklah tahu limitasi penggunaan telefon bimbit ketika memandu, sentiasa memakai tali pinggang keledar ketika memandu, tidak memandu melebihi had kelajuan yang telah ditetapkan, mengekalkan jarak selamat antara kenderaan, memberi isyarat lampu ketika hendak bertukar arah, tidak memandu dalam keadaan cuaca buruk terutamanya ketika hujan lebat, menyelenggara kenderaan agar ianya berfungsi dengan baik. Ingatlah orang tersayang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM Mesra Harmoni.

97.5 Radio Malaysia Kedah FM. Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedah FM.

0: follow Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM.
1: Awi sudah. Anda bila lagi?
2: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
3: Kedah FM kan ada.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
2: Follow Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM.
3: Awi sudah, anda bila lagi?
4: Kedah FM kan ada.

0: Inisiatif kerajaan dalam membantu rakyat menangani kos sara hidup.
1: Kerajaan telah mengambil beberapa langkah proaktif dalam menangani cabaran ekonomi semasa yang mampu menjejaskan kehidupan rakyat, antaranya kawalan harga dan subsidi ayam standard dan telur grade E, B dan C diteruskan sehingga suatu tempoh yang ditetapkan. Bagi mengatasi isu bekalan telur dengan tindakan jangka pendek sehingga bekalan daripada pengeluar tempatan kembali pulih dan memperincikan pelaksanaan harga dua peringkat bagi minyak sawit mentah supaya harga minyak masak tulen kemasan botol di pasaran domestik dijual pada harga yang lebih rendah.
2: 97.5 terus bertemankan kami di Kedah FM.
3: Ni hampir tengok sat mak tu. Siapa dia orang telefon tu?
4: Sat. Mak. Tak tahu lah mak, tak naik nama pun.
3: Ah, mak kalau tak naik nama hang jangan duk jawab mak. Hang letak, hang jangan duk tunggu, hang letak. Hang jangan duk tebiang mak.
5: Bank Negara Malaysia BNM memohon orang ramai agar tidak menjawab sebarang panggilan telefon daripada Pusat Respon Skam Kebangsaan NSRC. Berhati-hati kerana taktik penipuan ini semakin meningkat. Sekiranya anda menjadi mangsa penipuan kewangan, segera hubungi bank atau NSRC melalui talian 997. Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Kedah FM.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan kebangsaan Morocco sekali lagi mencuri perhatian dunia dalam Piala Dunia FIFA 2026. Morocco diletakkan dalam kumpulan C bersama Brazil, Scotland dan Haiti. Morocco berjaya menamatkan saingan sebagai naik juara kumpulan selepas mencatat keputusan seri satu sama menentang Brazil dan menewaskan Haiti 4-2. Laluan pasukan Morocco dalam Piala Dunia FIFA 2026 penuh dengan aksi dramatik dan kejutan yang mengangkat semangat bola sepak. Di bawah kendalian jurulatih Mohamed Aoubi, Morocco tampil dengan gaya permainan lebih terperinci dan efisien menjadikan mereka pencabar serius untuk mara lebih jauh dalam kejohanan kali ini.

0: Yang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Anda boleh terus dengarkan National FM di frekuensi utama, khususnya bagi mereka yang berada di Grid Perak, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.4, manakala yang berada di Ipoh Perak di frekuensi 90.9 bagi di Pantai Timur, di Jeli Kelantan, khususnya bagi peminat setia nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik, boleh terus ke frekuensi 89.2 dan juga yang berada di Jalan Tut Pahang 93.5. Itu di antara frekuensi kunci utama National FM sentiasa di hati, dan juga anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Bukan hanya dengarkan radio, anda boleh tonton juga perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 semestinya di RTM Klik. Anda boleh dengarkan 24 jam tonton secara langsung menerusi RTM Klik dengan muat turun di telefon bimbit anda di mana saja anda berada. Anda boleh tonton dan juga boleh juga anda melihat diri sendiri ya, pelbagai keputusan dan juga berita-berita menarik yang ada di RTM Klik. Terus bersama kami, National FM sentiasa di hati.

Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Nazrul Abang sentiasa di hati. Itu dia nyanyian daripada JJ Permaisuriku. Baik, untuk anda bagi warga Johor kan, terlebih lagi kan ada PRN Sabtu ini, di mana untuk memudahkan bagi warga Johor yang tinggal di Kuala Lumpur khususnya untuk pulang, kereta api Tanah Melayu KTMB telah menyediakan sebanyak 7,464 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Train Elektrik ETS bagi laluan JB Central, Gemas, JB Central serta ke KL Central, JB Central ke KL Central sempena dengan Pilihan Raya Negeri PRN Johor. Dan secara keseluruhannya 2,488 tempat duduk telah disediakan sepanjang tempoh operasi 10 hingga 12 Julai 2020 ini. Dan jangan lupa juga KTMB menawarkan diskaun promosi 20% untuk ETS tambahan, dan untuk anda boleh mula membeli dan dinasihatkan untuk tiba 30 minit lebih awal dan juga berada di pintu masuk 5 minit sebelum ETS berlepas. Jadi untuk anda juga warga Johor yang ingin pulang ke kampung untuk menjalankan tanggungjawab anda, anda boleh terus pergi ke KL Central untuk membeli tiket dan sebagainya, kerana KTMB telah menyediakan tiket tambahan khas untuk anda dengan diskaun lagi sebanyak 20% untuk memudahkan kita. Dan untuk semua, semoga dipermudahkan segala urusan. Jom kita berhibur bersama dengan kumpulan Damah Sutra. Ini dia Umpama Mimpi Dalam Mimpi di National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Nazarul FM sentiasa di hati. Syarifah Zarina, langit ketujuh menghiburkan anda. Baik, bagi anda yang menantikan aksi suku akhir antara pertembungan pasukan Norway dan juga pasukan England, akan anda boleh saksikan bersama-sama nanti di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK dan juga semestinya di RTM Klik pada Ahad 12 Julai 2026, pada pukul 5 pagi, dan boleh saksikan juga secara langsung. Dan untuk anda, jangan lupa muat turun RTM Klik untuk anda menyaksikan sendiri perlawanan antara pasukan Norway dan juga England pada hari ini, 12 Julai 2026 pada pukul 5 pagi. Jangan lupa kunci jam dan juga note kan, dan anda boleh saksikan bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Kita sorakkan dan juga kita meriahkan lagi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Dan untuk anda, terus bersama kami di Nasional FM, dan ini dia lagu daripada Anwar Zain, Bila Resah, khas untuk anda. Yeah.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu elok ke tak kita bercakap kan. Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar National FM.

Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2020.

0: perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

10 Julai 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Hussein bin Dato' On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pusat Pertabalan.

Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Active.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya, Muhammad Zulkifli bin Haji Cik Ros, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Perdana Menteri Thailand TYT Anitin Charvirakul akan mengadakan lawatan bersama ke Bukit Kayu Hitam hari ini bagi menyempurnakan majlis perasmian jalan baharu antara Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Malaysia dengan Kompleks Custom Immigration dan Quarantine CIQ Sado Thailand. Lawatan kerja sejawat atas jemputan ke Malaysia selama dua hari itu bermula semalam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka tiba 10.50 pagi dan menghadiri mesyuarat pre-council. Selaku Tuan Rumah, Datuk Seri Anwar dijadualkan menyambut ketibaan TYT Anutin dan delegasi dari Thailand di pintu masuk sempadan. Kedua-dua pemimpin berkenaan dijadualkan makan tengah hari bersama di lokasi yang sama. Menurut Kementerian Luar, lawatan ini merupakan lawatan rasmi pertama Perdana Menteri Thailand atas jemputan ke Malaysia sejak dilantik semula sebagai Perdana Menteri pada Mac lalu. Sementara itu, laluan baharu menghubungkan ICQS Bukit Kayu Hitam dengan Kompleks CIQ Sado Thailand mula beroperasi Sabtu ini. Manakala laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok pula akan ditutup sepenuhnya mulai 12 tengah malam hari sama. Kementerian Dalam Negeri KDN dalam nyataan memaklumkan semua pengguna boleh menggunakan laluan baharu bermula 6 pagi Sabtu. Aktiviti penanaman padi pagi musim 1-2026 di kawasan muda kini menunjukkan perkembangan yang amat memperangsangkan apabila telah mencatatkan kemajuan sebanyak 70.0% melibatkan kawasan seluas lebih 70,448 hektar sehingga Rabu lalu. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA dalam satu kenyataan memaklumkan pencapaian positif itu merupakan hasil kerjasama erat para peladang serta faktor keadaan cuaca yang kondusif sekaligus membantu kelancaran fasa penanaman di kawasan berkenaan. Menurut MADA, kerja-kerja awal iaitu aktiviti pratepuan telah pun selesai sepenuhnya melibatkan keseluruhan kawasan MADA seluas 100,641 hektar. Bagi peladang yang masih belum memulakan proses penanaman, MADA menyarankan agar mereka segera mengambil peluang bersandarkan keadaan cuaca yang menggalakkan serta bekalan air yang kini tersedia bagi mempercepatkan aktiviti di lot bendang masing-masing. Dalam pada itu, mengenai status hidrologi setakat semalam, purata hujan di kawasan tadahan bendang seluruh kawasan muda mencatatkan bacaan 14.6 mm dengan wilayah 2 Jitra merekodkan taburan hujan tertinggi iaitu sebanyak 27.0 mm. Dalam pada itu, paras simpanan air di tiga empangan utama Siliaan MADA iaitu Pedu, Ahneng dan Muda turut menunjukkan tren peningkatan dengan jumlah